ebra wo fam no hwen ebi nsida ebra nyame ne woni da sue ebi nsida ebra wo mo woni so akyere no hwen ebi nsida ano pe medin mi e ma mi amena na afia feka amprotwim na na no pe unu kun amprotwim ene muba ano pe wotimi ne amamu nyina a che no pe